jesej inġikot il-janda għad ija fajna għid ija nittita nila ija għad ija nija kanerkit għad ija nadħanna. Ikku għad jirdi t-nijin da' neħi